0: E te rota ci va kame.
1: Papa.
0: Mega mi o kriso.
1: E a do so.
0: Mi o do so ke.
1: E yare.
0: E nyo mi o kokofi mi o mi so.
1: E yare so sike koji.
0: Sike koji ta ole.
1: Ole kere.
0: O yari mo.
1: Danyi so Rafael.
0: Mega danyi so Rafael. E. Sike koji ta ofon yore ngu.
1: Ofon kere.
0: Mi se si anyan la.
1: A o mi o kuro si anyan.
0: E kaji mi shi.
1: Ngwa jino suga suga e ko nku so suga tanu
0: mhm
1: eh ajaje mi to mi ke aje yan
0: mhm
1: ah mi ke mi ke aje ni no abu ko ta economic tawe
0: alo
1: ah
0: mhm
1: yo ntere na abu so
0: ni ko gbe ran mi lo
1: ya de gbe ran ga da yo na
0: e ga da yo se gbe ni o to
1: ai de gbe ran.

Aja howle de yene. Iti mi teka hani kwa kole gamela le do ahan eseje komile ahan. Ne do jome hume o. Amo de black flaba mto onyi de. Mo ye jade do. Ne gbe jare jete are mo de ble nyi de. Mo ye jade te. No mi gbe sa. I mi ble. I mi deji de do. Ito jula ome. Eto aja lopa o. Eto fimi ato. Echele. Mi gbe black goji nlo ya ha mi agbe jete ha. Dot com.